0: Allô? Allô, allô? Allô? Allô? Radio? C'est la radio? C'est la radio?
1: Campus.
0: Comme quoi?
1: Campus.
0: Radio quoi?
1: Campus.
0: Ok.